som en skuddrakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

Det är lite ordentligt, ja, en god dans ska vi ha, vet du. Kom igen nu, vi tror till. Ja, är det tango? Nej, det är inte tango, vet du. Det må vara något helt annat. Ja, vi får höra.

Hold me tight, ELO. Og så er det det som er pollen på virka da. Det er beskjeden spredning av Salix og bjørk I dag, så det blir ikke så mye nysing I dag da. Det bra. Det godt. Baccara Granada på Radio Riks.

huset mitt. Och vi laxer i vägen som en skudd rakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men vill vapp taket när jag drag förbi. Ge hundsland lite tack hardt i.

Du fick Backstreet Boys med More Than That. Vi ska over till lite reggae-musik. Detta här är Inner Circle, känt med bland annat melodin Bad Boys, hvis du följer med på politiserien på TV. Men vi ska ha en annan melodi från denna gruppen, nämligen melodin Rock With You. Yeah!